ya mi afa ma me mazema kebe tu amti kare ma mania fe oni mi yuli ekia ye mekende o ejo ebonie